Khởi mới. Rồi dù không đâu kiếp nghiệp trăm ngàn không đâu phải. Từ đơn mấy khôn cho mà vun hoài gặp chi vết đâu. Phó khí ăn nổi cứ hảo hết đi. Phó nghiêm nổi cứ ao bên ninh thái. สุดท้ายแล้วที่ทำงานมันเหนื่อยเพราะคนมากกว่างานอีก